word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op gaan groot

Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: meerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Hy so fris, so sterk, so moedig soos 'n kakaboy. Manne, hy is nors, hoor, jy verstaan nie my maat.

Die lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Die meisie sê jy's flou. Die lewe gaan jou verby, wil net polse sny. Niemand hou van jou. So ek gaan tassie.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dan toe.
1: Okay.

Goeiemôre. Welkom hier by Gaan Groot Radio, ons uur van geestelike musiek en daarna ons erediens om 10:00. Ek hoop dat dit vir jou 'n verrykende ervaring sal wees.

Ek hoop dat hierdie geestelike musiek vanmôre vir jou iets beteken, jou kalmte en vrede gee en sommer jou geloof versterk ook. Ons gaan lees uit 1 Konings 18 en Filippense 4. So jy kan maar so lank opsoek 1 Konings 18 en Filippense 4 vers 4 tot 7.

Dit is nou bykans 10 uur, baie welkom hier in die huis van die Here. Want waar 2 of 3 in sy naam by mekaar is, daar sal hy ook wees. So of jy iewers op 'n plaas is, of in 'n woonstel, 'n huis, 'n aftreeoord, dit maak nie saak nie, ons is deel van God se kerk. En hy gaan vanmôre deur sy Heilige Gees met jou praat, want hy is by jou. Hy het vir jou gesê, ek sal by jou wees tot die einde van die wêreld.

Kom ons beleef die teenwoordigheid van God. Wat ook al in jou gedagtes is, wat ook al 'n sluier oor jou hart trek, jou mismoedig maak, jou hartseer maak, jou alleen laat voel, kom ons los dit nou agter en ons vul onsself met die teenwoordigheid van die Gees van die Here en ons doen dit deur grootse musiek.

Here, ek soek U vanmôre. Ek kyk op oral rondom my, na die berge, na die lug. Ek kyk daar ver oor die see. Ek kyk oor die vlaktes en ek vra vir myself, waar is my Here? Waar is hy as ek hom nodig het? Waar is hy as ek swaar kry? Waar is hy as ek verder nie meer weet hoe om aan te gaan nie? Maar dan troos U woord my. Want U woord sê, ek is die God wat by jou is. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En ek groet julle ook in die naam van die opgestane Here.

Die woord van die Here kom tot ons uit twee gedeeltes van die Bybel. Die eerste is uit die Ou Testament, 1 Konings 18 vers 41 tot 46 en die tweede gedeelte. Dat ek nie vanmôre my eie woorde sal verkondig nie, maar dat hy ook nie sal toelaat dat daar 'n spesifieke boodskap vir jou is wat jy nie hoor nie. Kom ons maak ons oë toe. Driemaal Heilige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Here ons God, ek loof die naam van Jesus Christus wat oorwin het, wat gelei het en gesterf het in majesteit. Ek wens vanoggend ek kon in die hemel insien. Ek sê, U is my God, my toekoms is in die hande. Ons hoor so baie dat die toekoms in ons hande is en dat ons van die wêreld 'n beter plek moet maak. Maar Heer, ons kan nie van 'n stikkende wêreld 'n heel wêreld maak nie. Net U kan dit doen. Net met ons geloof in U kan ons probeer sodat ons ook eendag mag sien hoe lyk die volmaakte daar by U. Vanoggend bely ek dat my toekoms in U hande is. Die wêreld se toekoms is in U hande. Die sterre en planete se toekoms is in U hande. Die hele uitspansel is in U hande, want dit is die werk van U hande. Dit sou maar 'n benarde toekoms gewees het as ons toekoms net vir hierdie wêreld gegeld het. Maar nou het Jesus oorwin en strek ons toekoms tot ander kant die sterre, verder as die eindelose ruimtes, die onmeetbare ruimtes, tot daar waar tyd nie meer bestaan nie en hede en verlede en toekoms een word in die onverklaarbare ewigheid. Ek wens ek kon nie sien vanmôre, fisies sien, soos die profete U gesien het, hoe die some die tempel vul en hoe die engele rondom die troon roep, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Ek wens ek kon die begrip ewigheid verstaan. Ek wens ek kon saam met Jesus loop hier op aarde toe hy hier was. Ek wens ek kon een van daardie 12 disippels gewees het.

Hy wat u menslike aangesig was. Ek wens ek het geweet wat Stefanus gesien het op die oomblik toe hy gesterf het en hy die hemel gesien oopskeur het. Ek wens ek was saam met Johannes op Patmos toe hy in die hemel gekyk het en die oorwinnende Jesus en die magtige simbole van u heerskappy gesien het. Maar u het dit so beskik dat dit nie nou vir ons beskore is nie. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie. Maar ek lê weer my toekoms vanoggend in u hande. Ek sê, u is ook my God. Ek vertrou op u en nie op mense nie. Want mense kan my toekoms vergewis nie en vir my wys waarheen ek op pad is nie. Elkeen van ons, ook ek, moet alleen gaan na u toe. Maar ons soek daar die pad waar die donker lig sal word. En ons weet, u sal ons saggies lei na daardie plek. Daar waar u op die troon sit en u somer die tempel vul. Laat almal in die wêreld net besef dat hierdie alleenlike beter plek kan word wanneer almal u as koning aanroep. As die opgestaane Here en hulle voor die almag van die Here buig. In die naam van die Here, die opgestaane Here, bid ons dit vanoggend. Amen. 1 Konings 18 vanaf vers 41. Daarna sê Elia vir Agab, gaan eet eers, want ek hoor al die gedruis van die reën. Agab het toe gaan eet, maar Elia het na die top van die Karmelberg toe opgeklim, en terwyl hy daar na die aarde toe buig met sy kop tussen sy knieë, sê hy vir sy slaaf, gaan kyk in die rigting van die see. Hy gaan kyk toe en kom terug, en hy sê, daar is niks. Elia het weer vir hom gesê, gaan kyk weer. Dit het 7 keer gebeur. Na die 7de keer het hy gekom sê, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand kom uit die see uit op. Elia sê toe, gaan sê gou vir Agab, span in en gaan van die berg af, anders gaan die reën jou vaskeer. Toe hulle nog praat, het die lug donker geword van die onweerswolke. Die wind het opgekom en groot reëns het uitgesak. Agab het op sy waag geklim en na Jesreel toe gery. Die mag van die Here het vir Elia in besit geneem en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop tot waar die pad uitdraai na Jesreel toe. Dan ook Filippense 4, daai baie bekende gedeelte, vers 4 tot 7. Kom ons lees van vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deug of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle gedagtes rig.
en wat jy van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet jy doen. En die God wat vrede gee, sal by jy wees. Ons lees dit so ver. Daar kom tye in my en jou lewe, wat ons ook soos Elias se slaaf vervaard opkyk, op soek na wolke, om daar die emosionele en geestelike droogtes van wanhoop in ons lewens te breek. En al wat ons sien is soos daar die liedjie van Christenburg wat sê, Lonely looking sky, dis alleen, dis warm, dis droog. Die verhaal van Elia in 1 Konings 18 is aangrypend. 7 keer moes die slaaf gaan kyk vir wolke. Want is droog en die mense versmag. En 6 keer kom die slaaf terug met die woorde, daar is niks, jy soek verniet, jy wag verniet, en mors jou tyd, daar is niks. En toe dalk as 'n effense van 'n troos, kom hy die 7de keer terug, en hy sê vir Elia, daar is 'n wolkie so groot soos 'n man se hand, wat uit die see opkom. En dan gebeur hierdie wonderwerk, die lig word donker van onweerswolke, en groot reën sak uit. Broers en susters, die wêreld laat ons soms kop onderste bo loop. Laat ons soms moedeloos opkyk om daarbo te sien of ons nie dalk iets van God kan sien nie. Tyd kneus en woel en verstom. Dit laat ons kop onderste bo loop en die gang van ons jare is soos waaigras in die wind. As mense rondom jou doodgaan en teleurstellings tref jou en erge goed tref jy wat in jou lewe nooit gedink het met jou sal gebeur nie, dan het dit maar die manier om jou gaande weg te ets, te merk. En as jy terugkyk, sien jy al hoe meer platgewaaide spore agter jou lê, terwyl die pad vorentoe dof en dowwer raak. Die drome wat jy eens gedroom het, wat so sterk gebrand het, word meer en meer uitgebrand, sodat die vuurhert van jou hart uiteindelik flouer en flouer brand. Stilweg word jy wyser en ouer. En in die hele proses word jy elke dag belaai en oorlaai met merke en wonde en etse oor dit wat gebeur met jou in hierdie lewe. Sodat jy iewers in jou die behoefte voel brand. Dona nobis pacem. Here, gee my u vrede. Gee dat daar reën sal kom in hierdie droë bestaan van my. Geef my vrede as die plekke rondom my meer en meer leeg raak. Geef my vrede as die mense om my lank vermis is en onbereikbaar ver is, soos Koos Du Plessis sê. Vrede wat jy soek, as jou hemel 'n eensame grys nevel word, sonder oorsprong, sin of rede. Dan is daar ook baie mense vir wie die hemel bestaan soos 'n Kaapse reën, aanhoudend grys, mistig en uitsigloos. Veral in hierdie tye waarin ons leef, kan die grysheid vir baie mense te veel word. Die aanhoudende toegetrekte lig en die son wat ligjare ver weggeraak het. Paulus praat ook daarvan, hierdie selfde soeke wat Elia gehad het,
na 'n teken van God se genade op 'n droë

Aarde. En Paulus praat in Filippense 4 van die besorgdheid oor die lewe. Die besorgdheid oor groot sake wat jou in die nag laat wakker lê. Maar ook die besorgdheid van klein dingetjies wat elke dag soos 'n vaa onrustigheid in jou borskas vaskleef en jou angstig maak. Dan sê hy, los dit alles vir die Here en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal met jou wees. Paulus gebruik baie militêre terme uit sy tyd en ook sportterme. En ons weet dat dit twee van sy liefhebberye was, die militêre wêreld sowel as die sportwêreld. Maar hier in Filippense 4 gebruik hy 'n woord wat in oorlogsterme dikwels gebruik is, die Griekse woord Irene. Dit beteken dat as jy op die grens is en die hele dag het jy patrollie geloop met daardie swaar vrag, 40 kg op jou rug, 'n R1 of 'n R4 in jou hand, en jy moet doodstil bly want die vyand kan enige oomblik agter die bos uitkom en op jou begin skiet. Of jy kan 'n landmyn aftrap. Of daar kan 'n Russiese vegvliegtuig oor jou peloton gaan en julle almal uitwis. Dit is die tye van vrees. Maar kom die teenstelling. As jy nou vanaand jou dag se patrollie geloop het, dan grawe jy jouself in 'n banker, 'n sloot in die grond. Jy lê jou slaapsak uit. Jy slaan jou tentjie op, jou bivie, jy maak vir jouself kos, jy eet uit jou varkpan uit, en dan gaan slaap jy. Jy slaap goed, jy slaap vas. Hoekom kan jy vas slaap? Want die helfte van die peloton word uitgesit om wag te hou, sodat die ander helfte kan uitrus. En in die middel van die nag, dan ruil jy beurte. Dan gaan daardie wat wag gestaan het weer slaap, en jy hou wag. Dit is wat die vrede van God is, die Irene van God, is om te weet, iemand pas my op, iemand is by my. Hoe kry jy mens daardie vrede waarvan Paulus praat? Is dit moontlik om oor niks besorg te wees nie? Is dit moontlik om daardie gelatenheid hê, dat daar geen plaag naby jou tent sal kom nie, soos wat Psalm 91 ook sê. Ek dink dit begin deur vrede met jouself. Maak eerstens vrede met jouself. Vrede oor die foute wat jy gemaak het. Vrede dat die Here jou vergewe vir die foute wat jy gemaak het. Vrede is nie daarin geleë dat ek soos iemand anders moet wees nie. Maar vrede is eerstens daarin geleë dat ek tevrede moet wees met myself, met my omstandighede en my omgewing, met my huis, my familie, my voorkoms. Die Duitse filosoof Heidegger sê, jy moet jou omweld aanvaar, jou wêreld, jou leefwêreld, dan sal jy vrede ken. Dit help nie, ek dink, as ek nou skielik 'n klomp miljoen rand wen, of ek kan 'n baie groot huis koop, of kan winkel toe gaan en die trolley pak net wat ek wil, sonder om bekommerd te wees of ek geld gaan hê om dit te betaal nie. Vrede is om te wees wie God wil hê jy moet wees. Nie ander persoon nie, maar daardie persoon. Jy is wie jy is, en jy moet die beste jy wees. In sekere beroepe word 'n mens baie vinnig vergelyk met ander mense, en in so mate afgebreek in jou selfkonsep, dat jy 'n teleurstelling word vir jouself, dat jy nutteloos voel in 'n mislukking wat niks reg kan doen nie.
Jou persoonlikheid word bepaal onder andere uit die wisselwerking tussen jouself, dit wat met jou gebeur het en hoe jou lewe loop. As jy aanhoudend hoor dat jy nie goed genoeg is nie, dan tast dit jou selfkonsep nader aan so aan, dat jy die greep op realiteit van jou menswees verloor. En dan begin jy met die gevaarlike proses om iemand anders te probeer word. As ek maar so was soos my kamermaat op universiteit, as ek maar ongetroud was, as ek maar op 'n ander plek gebly het, as het beter gegaan het met my besigheid en ek baie meer geld gemaak is. Maar die nuus is, iewers is daar iemand wat weer kyk na jou en wat wens hy was in jou omstandighede. Miskien is daar iemand in Waterkloof of Plattekloof wat wens dat hulle in 'n klein plattelandse dorpie in 'n eenvoudige huis kon woon, op 'n plaas kon woon. Maak vrede met wie jy is. Jy is die Here se maaksel en hy het jou lewe beplan. En die slegte goed van jou lewe is nie noodwendig sy plan vir jou nie. Dis ons eie denkfoute, ons eie foute van doen. Maar hy wil dit gebruik om van jou 'n beter mens te maak. Kyk daar hoe jy jou omstandighede die beste kan maak van die lewe, om voluit te lewe. Die lewe is heeltemal te kort om tyd daarin af te staan om jouself te verbeter in terme van finansies en omstandighede en so meer. Daarom hierdie Irene, hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, begin by jouself. As jy vir jouself sê, ek is die Here se kind, ek is deur die Here gemaak, ek lyk soos wat hy wou gehad het, ek moet lyk. En daarom los hy my nie, want hy het tog nooit uitskotmense gemaak nie. Ons kry deesdae so baie uitskotgoed, goed wat jy weggooi, boeliebief, klere, ons kry selfone, rekenaars, goed wat eers herstel kan word nie, wat eenvoudig net weggegooi word. As jou motor breek, is daar baie min werktuigkundiges wat hom kan regmaak. Deesdae haal hulle die ou onderdeel uit, gooi dit weg en sit nuwes in. Maar ons kry nie uitskot mense nie. Die Hemelse Vader het jou volgens sy eie beeld geskape. Psalm 8 sê, skaars minder as 'n engele. En daarom moet jy elke oggend as jy opstaan besluit, ek gaan my vlerke sprei, ek gaan voluit vlieg in die son in, en ek gaan elke oomblik gebruik om lief te wees, om te lag, om vrede te gee, om te ondersteun, om hulp te gee, om positief te wees. 'N minderwaardigheidsgevoel is 'n luukse wat geen mens kan bekostig nie. Dis te duur vir my en vir jou om te betaal. En daarmee som, elkeen van ons het al foute gemaak. Groot foute. En dit het dalk 'n groot impak op jou lewe gehad. En net so het mense teenoor jou al foute gemaak. Die Onse Vader gebed leer vir ons, vergewe ons ons sonde, net soos ons die vergewe wat teen ons gesondig het. Dan alleen kan jy vry wees, kan jy vrede hê. Paulus sê, laat dit alles met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend word, en die vrede van God sal oor jou hart en gedagtes die wag hou, sodat dit nie meer deel van jou lewe is nie. As jou verstand vir jou sê, arme ek, alles het skeef geloop, kyk net hoe lyk my omstandighede, dan sê jou geloof vir jou, die Here stuur partykeer
Goliathe op jou pad, om vir jou te wys dat jy as 'n klein Dawid in staat is om daardie Goliath te verslaan. Dan 'n verdere ding, maak ook vrede met jou omgewing. Lina Spies, terwyl sy gedoseer het in Pretoria, skryf van 'n gedig, Stellenbosch, jy is onwaar. Soos die sneeuwsprookie van 'n kersfeeskaart vir die December in Afrika. Here, dankie vir die plek, Stellenbosch. Maar terselfdertyd skryf Koos de Plessis, Pretoria, Jacaranda stad. Miskien is dit die rede waarom ek so lang vanaand. Jy sien, dis perspektief. Lina Spies wat dink dat Stellenbosch die mooiste plek op aarde is. Maar Koos de Plessis wat sê Pretoria, Jacaranda is dat. Miskien is dit die rede waarom ek so verlang vanaand. Miskien voel jy soos Lina Spies wat sê, Here, dankie vir die plek, vir die hoofveld waar ek kan bly. Al is die hemel nie meer oop nie. En die hemel nie meer wyd daarbo soos wat Toon van die Hever gedig het nie. Of miskien sê jy, dis weer Oktober maand. Miskien is dit die rede dat ek so verlang vanaand. Want ek woon nie meer daar nie. Maar ek was gelukkig daar. Ek wil teruggaan na my wortels toe. Jy sien, mense vereenself hulle maklik met 'n plek. Andere is plattelanders, hulle floreer op 'n plaas, hulle bly kilometers van die naaste bure af. En ander weer is stadsmense, hulle moet omring wees deur mense, hulle moet in 'n winkelsentrum loop wat so besig is, dat daar amper nie plek is om in 'n winkel in te gaan nie. Maar nou is dit so, dat ek en jy ongelukkig nie kan kies waar ons wil bly nie. Miskien is jou man iewers heen verplaas en nou bly nou maar daar, jy wil nie daar wees nie. My hart is nie hier nie, my hart is elders. En dan kan daar maklik vervreemding kom. Dit is moontlik dat jy noodgedwonge op 'n plek moet bly waar jy nie wil wees nie. Wat gebeur met jou wanneer jy op 'n plek kom waar jy nie volkome gelukkig voel nie, waar jy alleen en geïsoleerd is, en waar jy verlang na die plek waar jy vandaan gekom het? Jy lei skade. Jy bly 'n trekvoel, 'n swerwer sonder rigting. Jy ken nie vrede nie. As 'n mens op 'n plek is waar jy nie graag wil wees nie, waar jy voel dat die wêreld by jou verbygaan, waar jy voel mense kyk op jou neer en hulle verstoot jou en jy verstaan hulle nie, waar daar 'n gedurende geskinder is wat jou moed breek en jou lus vir die lewe laat verdwyn, gaan kyk 'n slag in die spieël. Sê vir jouself, mense bly maar mense. Oral kry jy die onbeskoftes. Oral kry jy die skyngelowiges, die skinderbekke, die moedswilliges. Of dit nou in die diep Kalahari is en of dit in die hartjie van Kaapstad is. Die mense wat baie daarin skep om ander seer te maak of af te breek. So dis nie 'n noodlot wat jou getref het om te wees waar jy is nie. Dit is die Here wat jou lewe so beskik het. Maak vrede met jou omgewing, met die leefwyse daar, met die mense. Gee jou beste vir die gemeente waarin jy bly. Dit maak nie saak hoe lank jy daar gaan bly, of het 4 jaar is, of 10 jaar is, of die res van jou lewe nie. Maak 'n verskil waar jy is en ervaar die vrede van God. As jy jou beste gee en al die liefde wat jy ontvang, dan kry jy dit dubbel terug. En dan die belangrikste, maak vrede met God. Daar is baie mense wat worstel met God. Ons verstaan hom nie. Ons verstaan baie dinge nie.
Baie dinge in sy woord lyk vir ons asof hulle mekaar

O God is God, die een met wie ek moet vrede maak. Hoe is sy hart teenoor my ingestel? Asof hy mekaar sê, hy het ons lief en hy verwelkom ons. Maar hoe weet ons dit? Jy kan toch nie vir iemand een foto wys en sê, so lyk God. Kyk hoe genaakbaar en vriendelik is hy nie. Daar is die verlore seun se verhaal vir ons. Iets van God. Lukas 15 vers 20 vertel van 'n pa wat hardloop na sy wegloopkind toe. 'N seun vol skuld, wie se gulsigheid en selfsug en domastrandheid veroorsaak het dat hy sy hele erfporsie en lewe verloor het. Dit is die God wat vanoggend by jou is. Die God wat ver kyk oor die horison om te sien of jy nie dalk aankom nie. Hardloop na hom toe. Maak vrede met hom. En as daar iets is wat tussen jou en hom gekom het, maak het sommer daar reg. Soos die verlore seun wat gesê het, Pa, ek het gesondig teenoor u en God. En hy vergewe jou, sonder om te verwyd. God het my lief, en daarom het Christus vir my gesterwe. Daarom is daar niks wat jy nie met die Here kan bespreek nie. Daar is niks wat hom sal skok nie. Hy weet alles van jou. Hy ken jou geheime. Die mens wat in vrede met God leef, weet dat hy na God se beeld geskape is. En die oomblik as jy soos God word, dan kom daar 'n sagtheid in jou. 'N geestesvervulling wat uit jou gesig straal. Wat uit jou mond rol. Jou mond loop oor van dit wat in jou hart is. Skoonheid kom uit jou hart. En vrede met God maak van jou 'n mooi mens. Met 'n unieke persoonlikheid. Iemand wat vrede het met die verlede. Iemand wat weet dat diep pyn 'n inniger kleur het waarmee jou kneus, maar dat daar die kneusings ook verloor. Hy leer dat sout van trane jou oë helder hou, en dat God jou soms op vreemde paaie lei. Om vrede met God te hê, beteken dat jy vrede maak met jou eie mens wees. En as jy vrede maak met jou eie mens wees, word jy sag, soos die vrou met die narde salf, oor die voete van Jesus salf. En dit syfer deur na jou hele bestaan toe. Jy leer jou medemens beter verstaan, beter aanvaar. As jy hom nie kan verander nie, dan bid jy vir hom. Jy leer dat jou huweliksmaat nie jou grootste vyand is nie. Jy leer jou kinders om vir jou respect te hê. Jy verstaan hulle wêreld en hulle probleme. En as jy nie doen nie, dan bid jy gereeld vir hulle. Wanneer jy eensaam voel of sommer maar net alleen is, weet jy dat God daar is, naby jou. Martin Luther het gesê, so naby as jou hemp of broek, so naby is God aan jou. God verwag van jou om uit te gaan en op te kyk na die lonely looking sky van jou lewe. En al is dit 'n wolkie so groot soos die hand van 'n man, sal weet, hy is daar. En daarom sal jy 'n hartsvrede kry. En dit sal jou hele lewe kenmerk. Hou op kyk na bo. Al sien jy vanoggend net 'n lonely looking sky. Eers die 7de keer het die slaaf van Elia 'n wolkie so groot soos 'n man se hand gesien. En wat gebeur? Daar breek 'n stortvloed uit.

wat die droogte breek. 'N Mens wat alles aan God se vrede oorlaat, sy eensame horison verander oornag in 'n oorvloed. My broer en suster, het jy vrede? Het jy werklik vrede met jouself? Vrede met jou omstandighede? Vrede met die plek waar jy bly? Vrede met dit wat in die verlede met jou gebeur het? Ek bid uit my hart uit dat die Heilige Gees in hierdie oomblikke vir jou sy vrede sal gee. Amen. Here, ons is ingegrawe in die loopgrawe van die oorlog van hierdie lewe. Dit is nie altyd so gemaklik nie. Die grond is hard. Dit raak koud. In die verte hoor ons dalk geweerskote. Maar vandag kan ons rustig slaap, want U is op wag. Dankie daarvoor. Amen.

Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, in die gemeenskap

en so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbok span het 27 uit al 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Valentine's Day. Sies my koningin.

Goeienaand, jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio hier op 'n Sondag aand, reënerig hier op die Weskus. Ek hoop jy is gemaklik en knus daar waar jy is. Vanaand gaan ons dit 'n bietjie anders doen. Min praat, baie musiek en ek gaan ook fyn besnaard en andante se musiek saamgooi. So 'n goeie afwisseling, 'n bietjie klassiek, 'n bietjie Sondag aand musiek. Maar musiek om jou in die lyn te bring vir die week wat voorlê. Kom ons begin hierdie program met Academy of St. Martin in the Fields, die klavierkonsert in E-flat van Mozart.

En dit was natuurlijk Freda Bokara met Le Dernier Rendezvous, wat beteken ons laaste ontmoeting. Interessant, 1980 se Olympiese Spele was hierdie die tema muziek wat geopen is deur Luciano Pavarotti met die naam van Nessun Dorma, niemand slaap nie. En die betekenis van die lied is dat daar blijkbaar iewers in die geskiedenis 'n prinses was wat verlief was op 'n man. En sy het al haar raadgevers by mekaar geroep en gesê, hier is drie name. Hulle moet nou raai op watter man sy nou verlief is. En as hulle nie kan reg raai nie, dan gaan hulle allemaal doodgemaak word. En daarom het hulle die hele nag sit en gewonder en bespiegel en geraai oor wie die man sou wees op wie sy nou verlief is. Maar uiteindelik het dit een van die bekendste themaliedere ooit uitgedraai van die Olympiese Spele. Ek dink ook in die 84ste Olympiese Spele wat Freddie Mercury en Montserrat Caballé was met die lied Barcelona. Maar in elk geval, hier is Luciano Pavarotti met Nessun Dorma.

Luciano Pavarotti was 70 jaar oud toe hy gesterf het aan kanker. Ek het nou onlangs 'n opname gesien waar hy op die hoog gestaan het en die klank gemimiek het. Hy kon nie meer sing nie, maar die opname is gespeel en dit was so goed gedoen dat dit gelyk is asof hy dit gesing het. In elk geval, Jannie de Tooy, ek dink is

0: Ja, ek weet, dit is sondag aand. Ek weet, sondag is 'n gewyde dag. Ek weet, die mense is nie lus vir allerhande nonsens praat op 'n sondag aand nie, maar ek gaan hierdie storiekie hier inglip. Hy is nie eers 'n minuut lank nie, maar vir my is dit persoonlik een van die snaakste stories wat ek nou nog hoor het.
1: Stap ek en Koos Meyer in dag daar van die vliegtuig af. Ek gaan nog later vir julle iets vertel van Koos. En dan stap van die vliegtuig af en hier kom ek al wat so gebuk en loop. Weet so voor en toe, achter toe, voor en toe. En hy steek vast en hy kyk om Koos

0: wegstap en sê hem, Koos, weet alle, die dood van nou huffel, het nou vir my geruk. Wie jou slechts hulle gevoel het, as ek geweet het, wie jou huffel is.
1: Rocking Horse met Clive en Tony Ridgway. City where

Connie de Villiers, en nou sit ek met 'n geweldige keuse. Martin Heidegger het gesê die lewe bestaan uit keuses, en nou moet ek kies tussen alleen en honger. En kom ons sê raai raai ripa, wie wat gaan ek speel vir jou? Is alleen van Connie de Villiers.

Connie de Villiers met Alleen. Nou ek het die afgelope paar weke probeer om Wieland Grinling vir julle te speel en elke keer het hy na 'n paar sekondes opgehou. Nou kom ons kyk of hierdie ene werk, want dit is regtig die moeite werd om hierdie man van die Parel te hoor orrel speel. Nee, daar doen hy weer uiteindelik presies dieselfde as wat hy die hele tyd gedoen het. Ek weet glad nie. Ek het hom nogal van vooraf afgelaai. Maar in elk geval, kom ons luister na Christe Burke, Here is Your Paradise.

Hier is jou paradise deur Chris de Burg. Piet Botha het hierdie hartseer liedjie geskryf oor Januarie en Sysie September. Hulle bly daar in die diep Kalahari. Hulle kry baie swaar. Daar's nie werk nie, daar's baie keer nie kos nie. En dan op 'n dag sê sy vir hom, sy gaan nou Kimberley toe, die groot stad ander kant die maan. Sy gaan daar werk soek sodat hulle kan lewe en oorlewe. En hier is hy, Sysie September.

Nou, ons program is amper klaar en dit is nie meer die begin van Mei nie, dit is September maand en ek weet dit, want ek hoor die reën hierdie aan die dak en ek sien die reën hier die dakvensters in my studeerkamer. Elke seisoen het sy eie bekoring. In elk geval, hierdie liedjie kom uit baie jare terug uit en dit laat die mens ver terugdink. Al julle bejaarde tieners, julle sal hom onthou.

mountain. Ek gaan nou afsluit met 'n liedjie wat ek opdra aan 'n klomp kamerade. Dit was 'n ongelooflike week. 8 mense wat ek ken is oorlede hierdie week. Party oud gemeentelede en 'n hele paar soldate. Ons het nou juis eerskomende Vrydag het ons militêre begrafnis en dit is nie 'n lekker ding nie. Maar in elk geval, ek dra hierdie liedjie op aan elkeen wat oorlede is, wat in die Weermag was, elkeen wat 'n geliefde verloor het deur die dood, elkeen wat vanaand tussen die afsterwe en die

begrafnis is wat rou. Hierdie is vir julle elkeen. I was only 19. En daarmee sê ek, Marius, vir jou baie dankie vir die saamkuier, saamluister. Soet wees, tot môre aand 7:00 as ons weer met mekaar gaan praat.

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordaan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordaan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan al nou wysie word gedoen.

Match point.

0: Hallo?
1: Kom ons hele game is jy verloor en trek jy uit. En ons skoene tel nie, so trek jou kouse uit. Gaan maar, want ons lewe een keer.

wereld raak jy ontbang. Wat is die prys om my lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?